0: Nadaleo.
1: Oye, nene, ne, agadama na dote.
0: Saka maore, hawa ya.
1: Ano goya baila, dana ya dana.
2: Kaj pa ima ta, ta dva Romuna?
3: Krigata se, kaj ne slišiš?
2: Zakaj pa?
3: On bi rad poslušal Radio Bukarešta, ona pa Radio Sraka.
2: In čigava bo obveljala?
3: Tam imajo ženske glavno besedo.
1: Oje, ne, ne, ne, agadama na dote.

Hej, lejte pobje, rybenčan je poršil. Ta je taku škrt, ta ne bi dal od sebe še svojega drakane.

Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam in radiju Sraka. Lep pozdrav od prekmurskih srak. Kra, kra, kra. Milan in Vlado Kresler.

птица се дере јо. Радио је милозвучен. Усипа слишио на име Срака.